na ncho uno mma nyaka ona akwado yawo uwandibo wese na obi na adia mma ke akwado kene uwandibo biwa boye na gamoto buru mafo igbo icho kwa ke na akwado ihe anyi na eme ogede etu a ohere de rego bomu na ekwenti maka nda bomu na ekwenti simbiko ogodu woke biagene gere ka ga esini ha na nchoro ka na akwado onye na onu ya ugbu a uchukwu emeka mu na chiso babando ona pradi hop no no ka ngbota egwu aka mu na rengu na ngwo na nkwu na